Tō te teo whakalawhalahi atu ki a Mutoroa si ko a whakalawhanongo mai ki hantau tōla reo taongo ko e PMN Niwe ke he a hua nei a hoke ua furumaua ke mahina se petema. Tau e a whemoe ua furumaua no whakau i ki mohe atua o riwa tau tōru ke whereveia pēnei ki lunga ke he reo taongo ha PMN ke he whaheitapu nei. A Mutoroa ka psinga nei ko Jorinda Heka ko a mamna ke tātua tau tōla te whakaharoanga ka mata mai he mata hola. Ongo furu ke o ki mai he mata hola ua ki mga hapungpungi pungi kai lili wa tu da tu ma ta ma kai na nga ki ta le ro long fu fu la pm ni we ke fu ta ni ta ni ta ra ta mo tu ke ma ga ha fi fi nei